omkring mig. Omkring mig ligger livet. Omkring mig ligger livet. Omkring mig ligger livet stora. Omkring mig ligger livet stora. Omkring mig ligger livet stora. Omkring mig ligger livet stora. Omkring mig ligger livet stora. Där här. Omkring mig ligger livet stora. Där karavan. Omkring mig ligger livet stora. Där karavan. Omkring mig ligger livet stora. Där karavan. Karavan för vuxit ligger livet stora. Där karavan. Karavan för vuxit livet stora. Där karavan. Karavan för vuxit drömmars stora. Där karavan. Karavan för vuxit drömmars ägringa. Där karavan. Karavan för vuxit drömmars ägringa. Där karavan. Karavan för vuxit drömmars ägringa. Där karavan. Karavan för vuxit drömmars ägringa. Karavan. Karavan för vuxit drömmars ägringa. Tankars karavan för vuxit drömmars ägringa. Tankars trots. Marsch ägringa. Tankars trots.